ես, թե կարող է ուրիշ երկրում ես, կարող է ուրիշին ես հանդիպել, ամեն դեպքում, եկել եմ ասել ուր,